لگه ای الله کو بہت نیچو ہے نیلا اکھوں دی سائنٹیفک سٹیڈیز دو دا نو ٹھیک ہے نینی کے تھتین دو آسکان خیل کھت اکھو دی آگو کو ای یا دی دے ای ای یا خونزا کو ای الکھی کو انتا ای یا بچان دو ای یا ناتنی کے ناو دنے دانے 36 hours اکھوں ای بنی نا ای یا نگے خا کو دا ای یا دی نا استے کو دن لے واک دا خا کو چو اچھا اتو تا لنون لے کو زلو تا خا کو شی آدے ہوتا اے نا التے کو اے خجو اے اتا تا جتو تین لتو ہا اے آئیو لائٹ نا لنی پی جستین کو اے پا ہوزن اتو اکھوں اے ہت اے دت اندے خسل تا چھوچ کچھ کچھ لکو آج ہوتی آگو کو اے یا ٹویزر ہا ننی گے اے رو تا لا فور سیپ اے دیکھنے اے آدے ہوتا بے نا جو اے یا کچھ دو لیلا اتو اکھوں تو اے یہ کو اچھوں اسکویز